0: Shaking All Over the World's Old Debate til Fine Young Cannibals.
1: Alfa. Alle tiders bedste sange.
2: Radio Alfa.
0: 3 minutter til nyhederne med den her Suspicious Minds. Godmorgen.

Starter timen ud her mellem 12 og 13 med et flot nummer fra The Bangles' Eternal Flame, som Atomic Kitten også har lavet en version af, husk hvad. Her er det Go West og The King of Wishful Thinking her på Radio 4.

Maroon 5, Misery. Og et retrohit fra Cool & The Gang tidligere, Get Down Under. Nu skal vi Get Down Under til Cher. Radio Alpha. Radio Alpha.

Shalom på Radio Alpha, I Can Make You Feel Good, og så velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal, og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Kim Wilder, If I Can't Have You, på Radio Alpha.

Hvis du lytter til Vanilla Ice og Ice Ice Baby, så er det herfra, at de har lånt samlet til den sang Queen og David Bowie her med Under Pressure. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 24. Og have det Ricky Martin og Living La Vida Loca på Radio Alfa. Yeah.